0: Jocelyn, te vine cu Nemo.
1: Eu ce?
0: Așa că te cu scumbat, Nemo. Te vine cu Nemo.
1: Eu ce?